0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Planigo ubo. Mamori hati na bumba luba sagaro ni ubo gugin. Mamori ha bumba lubo ni gironi ya loi uribani. Itra kai mama na lani ubo le, mama gine lani ubo hagi. Derebe kwa kuita banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nibai. Kei bauna hani na hadon lani gu ubo lau uganu wa lani na asalbaru ni. Itra gini ya nona hani ya hadon lani gu ubo. Ani derebe kwa hati na nungu wabon hawagu. Lungi ya hedere garagun hongu wabon le tima tima ati. Mama rikunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hamagi. Amon ya tina buma lu lida hama aba sun hagiya. Lu aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa. Lu lida hama aba buidu buidu. Lu lafinya run ubo luago bona hana. Runa li uweri unileme me biju bei nu hon. Lu aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida. Lu hayabi lu aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuge ubo luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi ya bon. Nuguchi, bugi ya ichi kubali ya no. Pusenti na lunuma banyala le nye inumote. Lunharihi ni uweri guni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubara gen ladegono ubau. Nuguchi ya rishago wate. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kama lumu, subudi tibu no. Subudi hama legin ya uguni ya haluago bona hala au. Subudi kuda nali hon kata bula. Ani asogu diraguta meme badibu, lunye la insi ya ni le buwagu binu hada. Luginye nyeina hada.
2: San Juan, capítulo 18.
3: Larike lanian guni Jesusu, kate ile, aba lafri du hau lani disipulu gulu houdi, lo bafru guduna le sedron. Nyein yaba flasu lebu ni nyein lubai titibu olivu. Nyein lubai lebelur Jesusu hau lani disipulu gu. Subudi lumuti kinye huda sile alu guru bani Jesusu flasu ligye. Ladiga ondara guanya hali Jesusu nye hama lani disipulu. Aba lubaiti la chilu nu huda sinyehi au saragu sudaragu hauna habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari inagie lampu luma tochi. Ke subudi la lila Jesusu le lume la susere dulu aba lafridu aba lania gu hon.
1: Kahalo habai.
3: Aba hania gu lu.
4: Walu hayin Jesus le Nazaretna.
3: Laniya ga Jesus hon.
1: Au Jesus le halu habai.
3: Nyenye ti hudasi le dere gribani ham. Da laniya go be Jesus hon. La uliya la le halu habai. Aba hudi hari go. Aba hei go tu. Aba laniya go Jesus hon.
1: Ka halu habai.
3: Aba hariya go lu.
4: Walu hayin Jesus le Nazaretna.
3: Aba ti laniya go Jesus hon.
1: Ariya ga dinati hon. Lago aula. Ahi aulubai halu habai, igi do humanya halu haudi.
3: Jesus tere do belira, do lagofu le lele lariye go be Jesus guana. Me
5: fei ni ti ni ama, ada ni na bichu go bai.
3: Aba de la saga no Simon Fedo le fei te. Aba ni go lariye ama do musu fadri le iyo tuma be giri di maluk. Aba lariye go Jesus no Fedo.
1: Da bom be fei te tarigon. Ahi rula lubai nubuchi uni engifi tele nu, mau le muti funagi anatu ni.
3: Aba dihanegan Yesu darago, guma da hama Yesu darani guhuriu, Yesu swadar. Aba hari gudni, lari gian aba hanegan ni lubiu anasi. Anasi ligi ya leme damuru gayfas, fadil le inyu tima bayi lida irumu ligi. Gayfas ligi ya leme memeha, ariya gubai hong huriu luago, bui tima la hong lu. Lome aba ugiri hawa kusungirigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu larigi Jesus. Kiti subudi lani fadili le inyo tima abo I disipulu ligia. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Fedru aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumba I disipulu ligia adimu na hatuma. To undigirubani bena lu tebela aguduni Fedru. Abati talgudani oni girutubena Fedoro.
6: Ma buguya abahada gelani girigele disipulugu.
3: Lariga